ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí

jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí

ostatné máš na háku. Všetkým zvokom riadne blíká v majáku. Ľudia nie sú naštvaní, dostať salámy. Svet sa točí do šľaka, či v tom nie je nejaká blúda. Všetko beží ako má, práve to je tá nuda.